0: Ženska, ma kaki muški.
1: Ojo, ojo, to je zelo kudrno.
0: Ušakla, nje to ani ne de dolami.
1: To se se kak zelo kutil. Mi sprotili to ne nije.